Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio, se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nauttimaan.

takaisin kuljen kerran. Sua vanahat, sua tavat jotkainen. Mutta kolmatta linjo takaisin.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.
1: Hei hei, mä löysin. Hei, mä sinut löysin.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden kuulemaan.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Moro, tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Aila ja Aili. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Tommy Fagerlund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Hanna Hirvonen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein mukavaa torstaita ja Ailin ja Ailan päivää Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 17. syyskuuta ja nyt selataan sitten merkkipäiväkalenteria. Ensimmäisenä onnitellaan suomalaista rikoskirjailijaa, entistä ministeriä ja virkamiestä Kari Häkämiestä. Hän täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja tämän listauksen vanhin on suomentaja Kersti Juva, joka täyttää 78 vuotta. Hän on Suomen huomattavimpia ja tuottelijampia englanninkielisen kirjallisuuden kääntäjiä. Kemijärven puolesta puhuja, näyttelijä, ohjaaja Kari Väänänen, monessa ollut mukana muun muassa Taivaan tulissa ja Rossossa ja Lakeuden kutsussa. Hän täyttää 73 vuotta. Formula 1 maailmanmestari englantilainen Damon Hill täyttää 66. Ja australialainen elokuvaohjaaja Baz Luhrmann, 64 vuotta, yhdistelmältään Mark Anthony Luhrmann, ja tunnettuja teoksia muun muassa Mulan Rouge ja Australia. Suomalainen kirjailija Katja Kallio täyttää 58 vuotta, kuten myös amerikkalainen laulaja Anastasia, joka aikoinaan myönsi olevansa 5 vuotta vanhempi jo 40, ja siitähän on jo aikaa. Opera, operetti ja musikaalilaulaja Tero Harjunniemi täyttää 56. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan kuvataiteilija ja näyttelijä Henna Vänninen, joka täyttää 43 vuotta. Hän oli aikoinaan mukana Salatuissa elämissä. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve. Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteria selailee sitten teräväisempänä. Tänään tulee 95 vuotta siitä, kun RCA-ääniteyhtiö esitteli tulevan LP-levyn varhaisen version, joka pyörii 33 ja kolmas osakierroksen minuutissa. No, loistavan idean kehittäminen ja markkinoille tuominen vei silti vielä 17 vuotta. Älppärien valmistus pääsi vauhtiin 40- ja 50-lukujen taitteessa ja sen seurauksena voittajaksi nousikin kilpailevan CBS:n 12-tuumainen versio. RCA:n kehittämä 7-tuuman single hallitsi sen sijaan pikkulevyjen puolella. Mutta tuosta LP-levyn varhaisesta versiosta siis aikaa jo 95 vuotta ja LP-levyn arvo sen kun tuntuu vain nousevan. Sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista näitä vanhempia juttuja. Legendaarinen kirjailija Olavi Paavolainen syntyi 1903. Ja silloin kun hän täytti 20 vuotta, syntyi Amerikan country-legenda, laulaja, säveltäjä Hank Williams. Ja hän oli countryn kovin legenda Johnny Cashin ohella. Ehti säveltää lyhyellä urallaan lähes 130 biisiä, joukossa suuria klassikoita kuten Jambalaya, Your Cheating Heart, I'm So Lonesome I Could Cry, Lovesick Blues, Honky Tonky, Half As Much, Take These Chains From My Heart. Ja hänen poikansa Hank Williams Jr. on hänkin melkoinen countrytähti, ja countrytähti jatkuu myös kolmannessa polvessa. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1926, siis tasan 100 vuotta sitten, syntyi Elviksen säestäjänä 50-luvulla toiminut basisti Bill Black. Maailman kuulu brittiläinen moottoriurheilija Stirling Moss syntyi vuonna 1929, ajoi niin formuloita kuin rallia. Ja miehuuskoe elokuvassa vanhempaa naista esitänyt Oscarilla palkittu Anne Bancroft syntyi vuonna 1931. Hän oli koomikko, ohjaaja Mel Brooksin vaimo. Ja hiljattain edesmennyt 60- ja 70-luvulla hyvin pärjänneen amerikkalaisen laulutyön Fifth Dimensionin jäsen Lamonte McLemore. Hän syntyi vuonna 1935, kuten myös yksi lensi käenpesän romaanin kirjoittaja Ken Casey. Elokuvahan keräsi oskareita, pääosassa Jack Nicholson. Tasan 90 vuotta sitten syntyi muusikko, tuottaja Four Cats-yhtyeen perustajäsen Pentti Lasanen. Kunnostautui myös instrumentalistina, lähinnä saksofonin soittajana. Ja Lasanenhan voitti vuoden 85 syksynsä veden kappaleella Luoksesi jään. Ja 87 vuotta sitten Taisto Mäki juoksi ensimmäisenä ihmisenä 10 000 metriä alle puolen tunnin juostessaan Helsingissä tuloksen 29.52.6. Ja samaan aikaan Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan, kuten hieman aiemmin Stalinin tuon aikainen hyvä ystävä Hitler. Toinen maailmansota alkoi riehua täydellä tehollaan. Prodigy-yhtyeen vokalisti Keith Flint syntyi vuonna 1969. Ja siitä on 46 vuotta aikaa, kun Solidaarisuusammattiliitto perustettiin Lenin telakalla Puolan Gdanskissa. Ja siitä alkoi sitten Itäblokin murtuminen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

kuulen, kun näin nahka ruoskat sivaltaa. Hiekka tarttuu kieleen ja tyttö nousee mieleen, tien päässä mua hän jälleen odottaa. Nopeaan, nopeaan, nopeaan, nopeaan, nopeaan, nopeaan.

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikkiruokainen, siksi kanava on oikea.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Miljoonat britit ovat puhuneet jo usean viikon ajan prinsessa Dianan veljen Spencerin Jarlin laatimasta muistelmateoksesta Swan Song, Diana My Sister. Nide on noussut jo ennakkotilausten perusteella muun muassa Amazon.comin paalupaikalle. Kaikki eivät ole jaksaneet odotella. Niinpä Daily Mail-lehti kirjoittaa, että mainittua kirjaa kuormana kuljettanut rekka joutui ryöstetyksi, kun kuljettaja veteli sikeitä taukopaikalla. Useita niteitä todettiin anastetuksi. Kovakantisen kirjan kannessa on upea kasvokuva Dianasta. Sivuja on lähes 400 ja kuvissakin löytyy, totta kai, olihan Diana ehkä aikansa kuvatuin nainen.

0: Ciao a tutti! Marttila Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomea ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla, ciao!
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

Radiomusan viihdeuutisia. American Pie, Vincent ja And I Love You So -hiteistäkin tuttu laulaja säveltäjä Don McLean rakentelee päätepistettä jo 55 vuotta kestäneelle uralleen. Hän tekee kaudella 2026-2027 pitkän rivin jäähyväiskonsertteja, mutta keskittää ne Pohjois-Amerikkaan ja täällä Euroopassa vain Brittein saarille, eli Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Oliko se sitten siinä? Kenties.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

0: Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.
1: Ei vaisto mikään.

Morjesta. Liina Åkerman tässä, terve. Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla. Radio Musan taajuuksilla.

0: Laulaja laulu tekee Tommy Fagerlund on julkaissut rytmikkään rakkausballadin Oot mun maailmain, jossa on tarttuva kertosää ja hieno tarina. Näissä merkeissä artisti on meillä nyt juttutuokessa. Morjens Tommy.
1: No moi Pena, hauska olla mukana.
0: No tähän kappaleeseen liittyy tarina, joka juontaa parinkymmenen vuoden taakse, niin miten laulu silloin syntyi?
1: No mä kirjoitin tämän kappaleen jo 20 vuotta sitten, niin kuin sä mainitsin, ja silloin ei ollut aika julkaista sen, kun silloin mä olin nuori ja naivi ja uskoin tietäväni kaiken rakkaudesta ja ihmissuhteista. Ja nyt sitten kun on vähän kasvanut ja kypsynyt ja ehkä vihdoin saavuttanut elämääni parhaan vaiheen, nyt se tuntuu siltä, että on oikea hetki antaa tämä biisi ulos. Eli Oot mun maailmain. Eli tämä on semmoinen rakkausbalaadi, missä on tunteita ja rakkautta ja kaipuuta. Joo.
0: Sä olet suomenruotsalainen viihteen ammattilainen ja olet viime aikoina laajentanut ohjelmistoa määrätietoisesti suomenkieliseen suuntaan, kuten niin moni muukin vuosien mittaan. Sinulta on ilmestynyt useita radiosoittoon nousseita kappaleita, joissa on omanlaisensa kansainvälinen tatsi.
1: No kyllä joo, on ollut. Että mulla on ihan tämmöinen hyvä tiimi mukana, eli Samson Tankun on mun tuottajana, ja me ollaan saatu ihan tämmöinen nykypäivän soundi myöskin, että mitä menee radioille, ja myöskin sitten kun mä teen keikkoja, on tätä päivää.
0: Sä oot varmasti oikea henkilö arvioimaan, miten suomalainen ja suomen ruotsalainen viihde noin ylipäätään eroaa toisista, ja mikä meitä yhdistää?
1: No meitä yhdistää totta kai se musiikki ja sitten se iloisuus, mutta ehkä sitten suomen ruotsalaisen musiikki, se on ehkä enemmän tämmöinen positiivinen touchi siinä, että se ei ole niin mollista, ja sitten kun me laulan suomeksi, sitten me ollaan nyt sitten yritetty myöskin miksata vähän, että suomen ruotsalaista soundia ja sitten myöskin suomenkielinen siihen mukaan, että se on aika kiva tämmöinen kombo.
0: Sä työskentelet Ruotsin laivoilla risteilyisäntänä ja viihdeohjelmien tuottajana, eli sulla on tämän työn kautta myös aitiopaikka suomalaisten musiikkimakuun.
1: Kyllä, ja nyt on just lopettanut tämmöinen, meillä oli tämmöinen viikon keikka täällä laivalla, ja silloin mä esinyin bändin kanssa, ja silloin oli enemmäkseen sitten tämmöistä suomi-iskelmää ja myöskin mun oma matsku, ja sitten oli vähän evergreenia, että oli vähän, mä sanoin just ennen sitä konserttia, että tämä on tämmöinen niin kuin karkkipussi, että nostetaan sieltä vähän, että siinä löytyy sitten iskelmää ja evergreensia ja rock'n'rollia ja sitten vähän diskoa ja tämmöistä, ja yleisö otti sen tosi hyvin, että oli hauskaa tehdä live-bändin kanssa.
0: Laivaristeille osallistuu käytännössä kaikenikäistä yleisöä, eli siellä tarjotaan ohjelmaa muksuista mummoihin ja vauvoista vaariin.
1: Näin se on, että se on kiva, että se on tämmöinen laaja yleisö, että ei tarvii vaan miettiä, että se on just tätä genreä, mitä sopii, että saa olla aika tämmöinen monipuolista. Se on tosi hyvä, että se on tämmöinen laaja yleisö, eli silloin voi olla tämmöinen monipuolinen ohjelmisto myöskin, että ei tarvitse olla vain yksi genre, että se tekee myöskin hyvää artisteille.
0: Ja laivalla täytyy ottaa huomioon myös se, että mukana on muitakin kuin suomalaisia asiakkaita, eli show-ohjelmissa pitää olla kansainvälinen tunnelma ja yleisöä innostava meininki.
1: Näin se vaan on, että, mutta kyllä ne on tykännyt myöskin nämä Suomi-iskelmäbiisit, että mä oon vetänyt vähän tämmöistä Dannyä ja tämmöistä, mitä on periaatteessa käännöskappaleita, että ne tunnistaa niitä biisejä, mutta sitten ne on vähän, oho, nyt tulee suomeksi, mutta ne on tykännyt siitä.
0: Ja onhan risteily ja myös reittimatka aina, se on elämys asiakkaalle.
1: No niin se on.
0: No tiedän, että risteilylaivoilla työskennellään intensiivisesti monta vuorokautta putkeen ja sitten palaudutaan pitkällä vapaalla. No jos ja kun laivalla jää vapaata aikaa, niin mitä risteilyisäntä ja viihdeohjelmien tuottaja silloin tekee?
1: No silloin ei ole paljon vapaa-aikaa, että silloin mä teen keikkoja myöskin maissa, että nyt sitten joulukuussa aloitetaan taas tämmöinen uusi klubikiertue, missä mulla on mukana Deja Vu Dancers ja sitten mulla on DJ mukana ja sitten totta kai AV-teknikkoja. Ja nyt sitten valmistellaan myöskin vähän tämmöistä things siihen Karula-showun, että koko ajan jo löytyy jotain. Ja sitten pitää olla myöskin aktiivinen somessa, kun se on tätä päivää. Sitä kautta sä sitten voi markkinoida myöskin.
0: Oot mun maailmaan on siis Tommy Fagerlundin uusi single, ja tietääkö tästä laulusta myös se henkilö, jolla tämän aikanaan kirjoitit?
1: Kyllä, me oltiin yhdessä aika pitkään, ja kyllä me ollaan ystäviä edelleen. Ja siis tämä kappale Sanat ja sävellykset ovat tehnyt minä ja sitten Liisen Forsgård, ja sitten tämä hieno sovitus on Sam Sontagin käsialaa. Eli ei se kuulosti näin hyvältä silloin, kun me tehtiin sen. Nyt se on tosi upea, että kun mä sain kuulla sen eka kerran, kun se tuli studiolta mulle, kun se oli remasterattu ja mä kuulin sen, mä olin ihan otettu ja kyyneleet tuli aika harvoin, kun sä kuuntelet omaa biisejä ja rupeaa itkeä, että tämä on aika tämmöinen henkilökohtainen. Ja niin kuin mä sanoin alussa, että 20 vuotta sitten, että tämä on nyt oikea hetki ja laittaa tämä ulos.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään Tarinat oikeasta, toivotetaan jatkuvaa menestystä musiikkiurallisi sekä antoisaa työtä myös Itämeren alalla. Tommy Fagerlund, kiitoksia.
1: No kiitos ja hyvää syksyä kaikille. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Hillopaltio. Suomessakin usein esiintynyt laulajamuusikko Ed Sheeran on ilman lämpäreitä, kun kaikki mukaan lupautuneet loikkasivat syrjään. Syynä on se, että yksi lämpäreistä sai potkut, koska innostui vaatimaan palestiinalaisille itsenäisyyttä ja hyvää kohtelua. Sellainenhan ei presidentti Trumpin ja republikaanien hallitsemassa USA:ssa sovi, joten ajatuksen esittänyt McLemore sai lähteä, jotta kiertue voisi jatkua. Muut lämpärit, muun muassa Finneas, eivät päätöstä hyväksyneet, vaan jättivät Ed Sheeranin yksikseen. Ed Sheeran on todennut, että päätös ei ollut hänen omansa, vaan asialla olivat tietyt konserttipaikat, jotka eivät halunneet artistia, joka puhuu sorrettujen palestiinalaisten pussiin.

Terve moro, hei, nyt tulee aika kiva juttu. Nuoju on Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat radiomusan.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuomilillassa Ruotsissa on alkanut uusi taidenäyttely, joka tekee kunniaa aidolle alastomalle ihmisvartalolle. Lauantai-illan viimeinen tunti on nimeltään Sauna Session. Sen aikana näytetään kuvia saunasta ja saunomisesta ja näyttelyvieraita pyydetään riisuntumaan aivan kuten oikeassa saunassa. Kysymyksessä on Christian Quintero Solo-nimisen taiteilijan kokoama ja ideoima näyttely. Olemme jo nähneet tuosta näyttelystä otettuja valokuvia ja todellakin siellä ollaan Ilkosen alasti. Baada baada bastu henki elää siis edelleen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

kanssas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Syyttäjä ei tule vaatimaan kuolemantuomiota henkilölle, jota parhaillaan syytetään molempien vanhempiensa surmaamisesta teräaseella. Yhtenä merkittävänä syynä on se, että surmaajaksi epäillyn sisarukset ovat vaatineet veljelleen alhaisempaa tuomiota. Niinpä on todennäköistä, että elokuvaohjaaja Rob Reinerin ja hänen vaimonsa Michelen surmannut pariskunnan oma poika Nick Reiner tuomitaan elinkautiseen ilman ehdonalaisia armahdusmahdollisuutta. Hän teki veritekonsa ilmeisesti huumeista sekaisena, mutta sehän ei ole lieventävä asianhaara, vaan verrattavissa humalatilaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Terve, tässä Martti Suosalo, Radio Musa. Nää tyypit ei näyttele yhtään. Täällä on hyvä meininki. Here's a very pretty song. A brand new song, as a matter of fact.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radiomusan viihdeuutisia. Kahdessa suositussa Mamma Mia-musiikkileffassa pirteästi esiintynyt 49-vuotias Amanda Seyfried on ottanut avioeron puolisostaan Thomas Sadowskista. He olivat tutustuneet toisiinsa vuonna 2015 ja avioituneet pari vuotta myöhemmin ja saaneet kaksi yhteistä lasta. Mistään emme ole lukeneet, että pariskunnalla olisi mennyt huonosti tai että heillä olisi ollut suuria keskinäisiä riitoja. Elämä Hollywoodissa on vain pirun rankkaa ja aina vaan rankempaa, jos tekoäly ryntää leffateollisuuteenkin kaikella voimallaan.

Metsäpärä Juha, terve. Mä oon pienestä pitää tykännyt kuunnella radiota. Sieltä tulee hienoa musiikkia ja ajankohtaisia ohjelmia ja kuulet kaikki päivän tapahtumat ja uutiset sieltä. Suosittelen radion kuuntelua kaikille.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholan katu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock and roll ihmisten, rockabilly ihmisten, rautalanka ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

kerrankin, kerrankin saisin loistaa. Kurjan seikkailuun, tähtiajeluun, nyt mukaan pääsisin.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan uusi kuningaspari Haakon ja Mette-Maarit asustelevat toistaiseksi maatilallaan, joka sijaitsee Skaukumissa Askerun suunnalla. Muuttoa on hidastanut erityisesti vanhan kuninkaan ja tämän Astrid-siskon menehtyminen lähes samalla viikolla jokin aika sitten. Kuningasparilla olisi Oslossa noin 900 neliötä asuintilaa. Nykyinen kruununprinsessa Ingrid Alexandra tai kuningas Haakonin äiti, 88-vuotias Sonja, siirtyisi puolestaan mainittuun asuntoon Askerissa, tai niin lienee ajateltu. Mette-Maaritin Marius-poikaa odottaa sen sijaan vankila.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve. Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Useat maat ovat sitä mieltä, että 15 vuotta sopii ikärajaksi, kun lasten ja nuorten pääsemistä sosiaalisiin medioihin halutaan rajoittaa ja estää. EU olisi valmis vielä rajumpaan ikärajaan eli 13 vuotta. Tämä on todellakin kuuma peruna. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että EU:n pitäisi saada tässä asiassa yhteinen ikäraja. Ei olisi haittaa, että eri maissa olisi erilaisia ikärajoja. Sitähän tapahtuu myös elokuvien puolella. Kukin maa ja elokuvasensuuri siellä toimii tavallaan.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututanamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 17. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Aila ja Aili. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Tommy Fagerlund seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Hanna Hirvonen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Oikein mukavaa torstaita ja Ailin ja Ailan päivää Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 17. syyskuuta ja nyt selataan sitten merkkipäiväkalenteria. Ensimmäisenä onnitellaan suomalaista rikoskirjailijaa, entistä ministeriä ja virkamiestä Kari Häkämiestä. Hän täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja tämän listauksen vanhin on suomentaja Kersti Juva, joka täyttää 78 vuotta. Hän on Suomen huomattavimpia ja tuottelijampia englanninkielisen kirjallisuuden kääntäjiä. Kemijärven puolesta puhuja, näyttelijä, ohjaaja Kari Väänänen. Monessa ollut mukana muun muassa Taivaan turissa ja Rossossa ja Lakeuden kutsussa. Hän täyttää 73 vuotta. Formula 1 maailmanmestari englantilainen Damon Hill täyttää 66. Ja australialainen elokuvaohjaaja Baz Luhrmann, 64 vuotta, yhdessä Mark Anthony Luhrmann, ja tunnettuja teoksia muun muassa Mulan Rouge ja Australia. Suomalainen kirjailija Katja Kallio täyttää 58 vuotta, kuten myös amerikkalainen laulaja Anastasia, joka aikoinaan myönsi olevansa 5 vuotta vanhempi jo 40, ja siitähän on jo aikaa. Opera, operetti ja musikaalilaulaja Tero Harjunniemi täyttää 56. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan kuvataiteilija ja näyttelijä Henna Vänninen, joka täyttää 43 vuotta. Hän oli aikoinaan mukana Salatuissa elämissä. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Historian ensimmäisen The Voice-kilpailun voittanut 43-vuotias hollantilainen Ben Sanders on kuollut. Hänet löydettiin veteen hukkuneena Arnhemin kaupungin maisemista. Tapausta selvitellään. Tuo ensimmäinen The Voice-kilpailu pidettiin ohjelmaformaatin kotimaassa Hollannissa vuonna 2010. Sieltä se levisi aikanaan muun muassa Suomeen ja jopa USA:han ja vaikuttaa edelleenkin virkeältä. Silminnäkijöiden mukaan Ben Sanders olisi mennyt uimaan ja kadonnut sitten jäljettömiin. Häntä etsittiin koirien ja helikopterienkin avulla usean tunnin ajan.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Radiomusan viihdeuutisia. Donald Trumpin perheen 1940-luvun lopulla New Yorkin Queensissa asuttama suuri kaksikerrosta korkea oleva omakotitalo on ostettavissa noin $2 miljoonalla. Trumpin tie vei myöhemmin muun muassa Manhattanille, Floridaan ja Valkoiseen taloon. Tuota lapsuuden kotia on nykyinen omistaja kohennellut, mutta onhan se ulkomuodoltaan aika kammottava. Jotain sukua jyrkän katon omistaville kirkoille.

ilopaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit. Onkeen tarttua jo eskapoi.

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteria selailee sitten teräväisempänä. Tänään tulee 95 vuotta siitä, kun RCA ääniteyhtiö esitteli tulevan LP-levyn varhaisen version, joka pyörii 33 ja kolmasosa kierroksen minuutissa. No, loistavan idean kehittäminen ja markkinoille tuominen vei silti vielä 17 vuotta. Älppärien valmistus pääsi vauhtiin 40-50-lukujen taitteessa ja sen seurauksena voittajaksi nousikin kilpailevan CBS:n 12-tuumainen versio. RCA:n kehittämä 7-tuuman single hallitsi sen sijaan pikkulevyjen puolella. Mutta tuosta LP-levyn varhaisesta versiosta siis aika jo 95 vuotta ja LP-levyn arvo sen kun tuntuu vain nousevan. Sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista näitä vanhempia juttuja. Legendaarinen kirjailija Olavi Paavolainen syntyi 1903. Ja silloin kun hän täytti 20 vuotta, syntyi Amerikan country-legenda, laulaja, säveltäjä Hank Williams. Ja hän oli countryn kovin legenda Johnny Cashin ohella. Ehti säveltää lyhyellä urallaan lähes 130 biisiä, joukossa suuria klassikoita kuten Jambalaya, Your Cheating Heart, I'm So Lonesome I Could Cry, Lovesick Blues, Honky Tonky, Half As Much, Take These Chains From My Heart. Ja hänen poikansa Hank Williams Jr. on hänkin melkoinen countrytähti, ja countrytähti jatkuu myös kolmannessa polvessa. Ja sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1926, siis tasan 100 vuotta sitten, syntyi Elviksen säestäjänä 50-luvulla toiminut basisti Bill Black. Maailman kuulu brittiläinen moottoriurheilija Stirling Moss syntyi vuonna 1929, ajoi niin formuloita kuin rallia. Ja miehuuskoe elokuvassa vanhempaa naista esitänyt Oscarilla palkittu Anne Bancroft syntyi vuonna 1931. Hän oli koomikko, ohjaaja Mel Brooksin vaimo. Ja hiljattain edesmennyt 60-70-luvulla hyvin pärjänneen amerikkalaisen laulutyön Fifth Dimensionin jäsen Lamonte McLemore. Hän syntyi vuonna 1935, kuten myös yksi lensi käenpesän romaanin kirjoittaja Ken Casey. Elokuvahan keräsi oskareita, pääosassa Jack Nicholson. Tasan 90 vuotta sitten syntyi muusikko, tuottaja, Four Cats-yhtyeen perustajäsen Pentti Lasanen. Kunnostautui myös instrumentalistina, lähinnä saksofonin soittajana. Ja Lasanenhan voitti vuoden 85 syksyn sävelen kappaleella Luoksesi jään. Ja 87 vuotta sitten Taisto Mäki juoksi ensimmäisenä ihmisenä 10 000 metriä alle puolen tunnin juostessaan Helsingissä tuloksen 29.52.6. Ja samaan aikaan Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan, kuten hieman aiemmin Stalinin tuon aikainen hyvä ystävä Hitler. Toinen maailmansota alkoi riehua täydellä tehollaan. Prodigy-yhtyeen vokalisti Keith Flint syntyi vuonna 1969. Ja siitä on 46 vuotta aikaa, kun Solidaarisuusammattiliitto perustettiin Lenin telakalla Puolan Gdanskissa. Ja siitä alkoi sitten Itäblokin murtuminen. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5? Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä ja kolmen aikuisen lapsen äiti, 63-vuotias Demi Moore, on saapunut New Yorkin muotiviikoille ja yllättänyt kaikki uudella luukillaan. Kaikkihan lienevät tottuneet siihen, että Demin hiukset ovat pitkät ainakin hartioille, ellei suorastaan rinnuksille asti. Nyt hän purjehti paikalle niin sanotussa polkkatukassa, joka ulottuu esimerkiksi sivuilta vain 5 senttiä korvien alapuolelle ja tietysti tasaisesti leikattuna. Eikä siinä kaikki. Hänellä oli hurmaavat isot pyöreät silmälasit, jotka sopivat hänelle mainiosti. Uusi kampaus ja silmälasit olivat dynamiittia tapahtumassa, jossa kaikki koreilevat ulkonäöllään. Bruskin olisi ilahtunut.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin, kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. Melkeinpä kaikki tuntevat laulaja-muusikko Beckin suuren yhäti elävän läpimurtohitin Loser. Moni luuli aikanaan, että se oli yksittäinen voivottelu ja lienee sittemmin yllättynyt, että sama alavire jatkui äänitteeltä toiselle. Joku löysi tästä kaikesta trilogian, joka muodostuu albumeista Sea of Change vuodelta 2002, Moving Face vuodelta 2014 ja Right Lonesome vuodelta 2026. Tämä viimeinen kumpusi Beckin avioerosta, kun 17 vuotta kestänyt liitto sammui ja Beck huomasi olevansa yksin. Beck oli aviossa näyttelijä Marissa Ribisin kanssa.

Jos vielä on vapaa muistipaikka autoradiossa, talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Hanna Hirvonen.
1: Paljon kiitoksia. Ihanaa tulla.
0: Täällä oli oikein ihana syksyinen ilta ja nyt alkaa jo koleneen vähän Nurmen lavalla Lempäälässä. Ja sinä olit täällä tanssittamassa väkeä.
1: Kyllä. Tänään oli päätöstanssi täällä Nurmen lavalla. Tämä on minun ensi vierailuni täällä upealla, ihanalla, idyllisellä paikalla ja lavalla. Ja oli kyllä ihana ilta. Ai kamala. Ei kamala, vaan ihana.
0: Mites sulla kesällä nyt niin heinäkuussa luovutit kruunun? Minkälaiset fiilikset jäi?
1: No siis kuningatarvuosi oli ihana, nautin kyllä ihan joka hetkestä ja nautin tietenkin tästä eteenkin päin. Mä olin vähän ajatellut sitä heinäkuun tangomarkkinoita, että no ei mua niinku, että mä oon kato niin vanha konna ja konkari, että eihän mua niinku tämmöset tunnu missään, että pelin henki on, että vuosi kerrallaan aina yksi hallitsee ja sitten vaihdetaan tuota valtikkaa tai kruunua siis. Mutta kyllä se Seinäjokin viikko oli semmoinen, että kun mä lähdin Kajaanista ja Seinäjoelle niin, ja tein jonkun storin someen ja laitoin onnemme kyyneleet sinne musiikiksi, niin kyllä sitten vähän kyynelet pirahti ehkä itselläkin siinä autolla ajellessa silmäkulmaa, että onhan se semmoinen niin kuin koskettava tilanne, että tietyllä lailla on onnellinen siitä, mitä on saavuttanut ja mitä on saanut, ja nythän se työ vaan niin kuin tästä jatkuu koko ajan, mutta onhan se vähän kaikoisa tunnelma, että se oma vuosi, hallitsevuusvuosi on loppu.
0: Eli siinä tilanteessa oli hetken helpotusta, mutta kaihoa jäi.
1: Joo, on, koska eihän niin kuin tänä päivänä tuo kuninkaallisuus, kun ajatellaan, että ne niin velvollisuudet jää pois. No joo, en mä oikein usko, että siinä semmoista velvollisuuden tunnetta oli, mutta että tietyllä lailla se viitta harteilta kumminkin sillä lailla painoharteilta, että niin kuin saa lähteä omana itsenään tekemään niin kuin eteenpäin. Ja ei ole ex-kuningatar, kun siis kuningatarhan on ihan hamaan loppuun asti kumminkin, että vaikka ei hallitseva enää olisikaan. Niin saa niin kuin lähteä ja pitääkin lähteä tekemään sitä omaa työtä ja omaa artistiutta ja tunnettuutta tehdä eteenpäin. Että se on vaan tommoinen eväitä annetaan niin kuin kuningattaruuden myötä ja sitä näkyvyyttä, mutta sitten duunit on tehtävä itse.
0: Ja sulla on vähän muutakin duunia tuossa ohessa. Mitäs kaikkea sä teet?
1: No siis mä oon 19 vuotta ajanut taksia. Eli siis mun ukki oli taksiautoilija ja mun isällä oli oma auto silloin, kun mä oon aloittanut. Ja nyt mun mies on sitten, avomies on taksiautoilija, että jotenkin vähän keitetty tässä liemessä. Niin tosiaan mun siviilityö tällä hetkellä on siellä taksiratissa. Että kun näillä keikkamatkoilla ei saa tarpeeksi ajaa vielä, niin sitten vapaa-päivinä mennä ajamaan taksia. Mutta se on mun siviiliduuni ja tosiaan kun tietää, että keikka luontoisesti olet töissä täällä artisti- ja laulajapuolella, niin sitten on välillä keikkoja hyvin kuukausitasolla ja välillä sitten on hiljaisempaa, niin on hyvä, että on tuo siviiliduuni, missä voi käydä sitten silloin, kun ei ole keikkaa ihan niin.
0: Onko jotain uutta musiikkia mahdollisesti tulossa tässä syksyn aikana tai yleensäkin?
1: On, kyllä. Eli viimeisin tulehan julkaistiin heinäkuun alussa just ennen tangomarkkinoita ja nyt sitten pitäisi ennen joululaulubuumia niin kuin saada ulos seuraava sinkku. Niin kuin nykyään tehdään lähinnä näitä digisingle-julkaisuja, että pitkäsoitot on vähän harvinaisempia ja sitten harvoin tulee painatettua singlestäkään välttämättä mitään ihan tämmöistä fyysistä levyä, mutta seuraava sinkku tulisi sitten ennen joululauluja, varmaan menee ehkä lokakuulle. No, nyt on syyskuun, eli ensi kuulle. Ja sitten on yksi joululauluprokkis, jos sen ehtisi saada vielä tälle joululle ja sitten on jo alkuvuoteenkin. Siis biisejä ja demojahan tulee mulle tosi paljon ja sitten mä jaan silleen, että jos mä oon valinnut ja lukinut jotain kappaleita tekijöiltä, että tämän mä haluan tehdä, niin sitten kun joku lähettää mulle demon, niin mä tälle bla bla bla bla bla, mä en halua kuunnella sitä, koska jos on joku tosi hyvä, niin sitten mulle ei riitä rahat enää julkaista niitä kaikkia, mitä mä haluaisin.
0: Mites, oletko ollut missään teatterijutuissa mukana?
1: No en ole ollut missään brokkiksessa mukana, mutta olen kyllä kovin kiinnostunut ja kiinnostuneena seurannut näitä, mitä nyt paljon kiertää tuolla eri artistiin, legendaarisiin meidän upeisiin Kari Johtavani kanssa vastaavat, että on seurannut tätä tämmöistä musiikkiteatteripuolta, niin sitä vähän pienempi muotoista kuin sitten nyt just käytiin musikaalit kattoa viime viikolla mun ystävän kanssa, toi Tom Finland ja Et Julia, että tämmöinen musiikkiteatteripuoli ja muu, niin kyllä kiinnostaisi, että mitään näyttelijäkoulutusta mulla ei toki ole, mutta mä olisin ehkä olla siinä ihan kohtuullinen, mutta kiinnostaisi kovasti kyllä lähteä johonkin sellaiseen teatteripuoliin.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No on totta kai, että oikein paljon terveisiä, ihanaa syksyä ja nauttikaa musiikista ja käykää lempiartistienne ja ehkä muidenkin artistien keikoilla. Ja että musiikki on parasta liveenä ja tämä on vuorovaikutusta tanssivan yleisön ja kuulevan yleisön kanssa, tämä laulajankin ja soittajan elo ja olo. Ei muuta kuin käykää tansseissa ja konserteissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Mainion ruotsalaisen rock-yhtyeen Helicoptersin kitaristi Dregen on joutunut lopettamaan uransa vakavan käsivamman vuoksi. Hänen kätensä jäi auton oven väliin, eikä sitä enää saatu tip-top kuntoon. Dregenin paikalle on kiinnitetty espanjalainen kepittäjä LG Valeta. Pojat lähettävät terveisiä Dregenille ja uskovat, että hän keksii jotain muuta, kuten aina ennenkin.

Tällä hetkellä kun Kolumbia stadionilla istuma katsomaan. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa vastaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Miljoonat britit ovat puhuneet jo usean viikon ajan prinsessa Dianan veljen Spencerin Jarlin laatimasta muistelmateoksesta Swan Song, Diana My Sister. Nide on noussut jo ennakkotilausten perusteella muun muassa Amazon.comin paalupaikalle. Kaikki eivät ole jaksaneet odotella. Niinpä Daily Mail-lehti kirjoittaa, että mainittua kirjaa kuormana kuljettanut rekka joutui ryöstetyksi, kun kuljettaja veteli sikeitä taukopaikalla. Useita niteitä todettiin anastetuksi. Kovakantisen kirjan kannessa on upea kasvokuva Dianasta. Sivuja on lähes 400 ja kuvissakin löytyy, totta kai, olihan Diana ehkä aikansa kuvatuin nainen.

Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, vuorossa on ohjelma nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Nyt kun syksy on tullut, niin laulutkin ovat tänään valikoituneet tähän jaksoon syksyisellä teemalla. Ensimmäisenä ääneen pääsee Lukkosulaan ihana Kurkiaura-kappale. Biisi on koskettava ja tunteikas pop-iskelmä. Kappaleen vahva sanoma tuo lohtua meille, jotka olemme menettäneet jotain tärkeää, ystävän, läheisen tai rakkaimman. Laulu ammentaa tarinansa kaipuusta ja on rakkauden osoitus kaikille heille, jotka luotamme ovat lähteneet. Tyyliltään se on tuttua Lukkosulaan poppia stemmalauluineen ja retromaustein.

Seuraavana kuullaan kappale nimeltään Syksyöinä. Esittäjänä on Jorma Valli. Syksyöinä on rakkaudesta ja kaipauksesta kertova suomalainen iskelmä, jossa perinteisen orkesterin lämmin sointi, saksofoni ja hyvä poljento kuljettavat tarinaa. Kappale on julkaistu alun perin vuonna 2011 Suudelmien valtakunta-albumilla. Ja nyt kun syksy 2026 on alkanut, niin Jorma Valli kertoo, että hän haluaa antaa laululle uuden mahdollisuuden ja löytää kuulijansa myös radioaalloilla. Sävellys on Seppo Tammilehdon, sanat Jouni Hakapään. Sovitus Jorma Valli ja Jasu Mäntylä. Ja nyt kuunnellaan kappale Syksyöinä.

Kolmas syksyinen laulu on nimeltään Syksyyön melankoliaa, jonka esittää oma bändini Three Decades. Laulu ilmestyi syksyllä 2025 ja kappaleen on säveltänyt Pekka Saukkonen ja sanat on kirjoittanut Leena Vainio. Pekka on säveltänyt laulun jo noin 30 vuotta sitten, mutta se löysi esittäjänsä vasta, kun Pekka sitä tarjosi bändilleni. Ja nyt sitten laulu soimaan, Syksyyön melankoliaa, esittäjänä Three Decades.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krönlysin Arto, morjesta taas kaikille. Puhutaanpas tänään vähän metreistä ja sekunneista. Ootteko muuten tietoisia siitä, että nämä formulakuskit on aikamoisia epeleitä kuskeina siellä ratin takana formulakisoissa? Oli harjoitusaikaa jotain kilpailu. Niin muistan senkin, että tuossa viime kisassa Madridin uudella radalla, niin siellä nämä kärkikuskit ja muutkin aika hyvin kulkevat autot ajoi helposti tämmöistä 320 kilometriä tunnissa. Ja äkkiä kun lasken, niin se on kulkaa noin 88 metriä sekunnissa. Ja kyllä se on hurjaa touhua, ja onneksi se tapahtuu suljetulla radalla. Ja siellä on, voisi sanoa, että maailman parhaat kuskit siellä Formula 1:ssä. Tulijoita sinne on kyllä sitten ihan tuhansittain pienten formulaluokkien kautta. Ja siellä on nyt aika hyviä suomalaisiakin nimiä ollut. Mutta sen mä oon noita haastatellut noita autourheilijoita, niin ne ei jää koskaan tuo liikenteessä lujaa. Se on ratoja varten, niin kuin rallikuskikin, niin ei ne tuo siviilissä lujaa aja. Tai ne, jotka ajaa, niin kyllä siitä muuten sitten kirjoitellaankin. Ja ne ajaa sitten siellä erikoiskokeilla, jotka on suljettuja pätkiä. Siellä ajetaan niin maan perusteellisesti, niin kuin sanoisi toi konstaapeli Reinikainen. Mutta jos ajatellaan sitä, että palataan niin kuin tämmöiseen tavalliseen liikennöintiin tuolla, mitä itsekin harrastan joka päivä itse omalla autollani ja sitten tuolla opetustilanteessa. Muistakaa, kun te ajatte 50 varmista tulla nopeusmittarilla, niin minä vähän pyöristän, niin on helpompi muistaa. 50 ajassa, niin te ajatte autolla tai millä tahansa, joka kulkee sen verran, se on 14 metriä sekunnissa, joka ikinen sekunti. Ja siitä tulee mieleen, että mikä on meidän kaikkien oma reagointikyky. Puhutaan jopa kauhusekunnista. Usein puhutaan, että se on sekunti, mutta kyllä jos se ihminen ei oikein valveilla ja muutenkin virkeä ja osaa katsoa oikeita asioita, niin kyllä siellä voidaan puhua reagointikyvystä. Se voi olla 2 tai 3 tai jopa 4 sekuntia. Ainakin kun katselee päivittäin tuota liikennettä tuolla, että onko siellä ihan niin kuin puusilmiä. No sitten kun ajetaan 80 esimerkiksi taajaman ulkopuolella, ulosmeno teillä, missä on 80 rajoitus. Tämä on muuten teoriakoekysymys myös oppilaalta tuo teoriakokeessa. 80, kun te ajatte, niin se on 22 metriä sekunnissa. Kokeilkaas vaikka joskus kadunvarressa tai kotipihassanne tai missä vaan. Metrin askeleita 22. Ja kattokaa se, mistä lähditte ottaa mittaa, ja kattokaa 22 metrin päästä, miltä se näyttää. Niin sen verran se autokin kulkee, kuulkaa, tai moottoripyörä sen sekunnin aikana. 22 metriä, kun 80 ajatte. Sitten 100 vauhti. Ja huomioon, tarkistetulla nopeusmittarilla. Se on noin 28 metriä sekunnissa, kun vähän pyöristän. Helpompi muistaa lukuja. Ja moottoritiellä Suomessa kesäaikana 120, niin se on kulkaa 33 metriä sekunnissa. Ja siihen äkkiä tottuu. Ja se tarkoittaa sitä, että varsinkin moottoritieajon jälkeen, kun tullaan takaisin kaupunkialuetta kohti, niin useimmiten motorilta pudotetaan sitten kesäaikana 100, sitten 80, porrastetusti 60 ja taajama sitä 50. Niin siinä useimmiten on sitten helppo pitää muuten poliisin tutkaa, kun on jo 50 rajoitus. Niin siinä useimmat ajaa vielä 80-100. Ainakin tuossa, kun tullaan Helsingin suunnasta moottoritiellä Viinikkaa. Siinä on 60 ja kohta sitten ennen Viinikan entistä liikenneympyrää, nykyistä sekoittajaa, nykyään kai liikennejakaja nimeltä. Niin siinä on 50, niin kyllä on muuten helkkari hyvä nopeusmittauspaikka. Olokaa nyt tarkkana näiden nopeuksien kanssa. Kaikkein paras konsti päästä muuten vauhtisokeudesta eroon, niin katsoa mittariin ja vähän kosketella jarrua, jos se kroppa niin kuin reagoittisi. Teidän body language sinne reagoisi siihen paremmin. Hyvä muistaa tuommoisia metrimääriä. Siitä tulee mieleen sitten, että jos ajan 50, niin riittääkö kuulkaa auton mitta jonossa, kun jono liikkuu 50, niin auton mitta 5 metriä. No eihän se riitä. Ainakin sen voisi muistaa, että kun 50 ajaa ja jono liikkuu sujuvasti, niin 50 puolitetaan, niin 25 metriä. Tätäkin kysytään jopa teoriakokeessa. Mutta kyllä sen noi aloittelijakin jo tietää, ainakin teoriassa. Ja sitten kun 80 ajetaan kesäkelillä, niin kyllä sen 80 kilometriä tunnissa, niin sen voisi muuttaa nyt sitten vaikka 4 sekunniksi. Se on useimmiten oppikirjoissa se, mitä sanotaan. Joku pitää 5 sekuntia, niin silloin on sekuntia enemmän pelivaraa kuin niillä 4 sekunnin tyypeillä. Ja niin edespäin, että vauhtia vaan mietitään ja sitten mietitään sitä turvaväliä. Mikään ei ole niin ärsyttävää muuten kuin ajo-opetuksessa. Ajetaan rajoituksen mukaista nopeutta. Autot ajaa sieltä kouluauton takana tai moottoripyöräopetuksessa tai mopo-opetuksessa siellä takana todella lähellä, jopa alle 5 metrissä. Mä sanon heitä läheisriippuvaisiksi ja enkä ihan syyttä. Joo, tästä muuten tuli mieleen myös sitä, että tuli mulle puhelinsoitto siitä, että minkä takia ihmiset ei vaihda kaistaansa hyvissä ajoin, kun on risteys edessä. Tarkoitus päästä suoraan ja ollaan vahingossa kääntyvien kaistalla. Tai toistepäin. Ja se on valkoinen tuore. Nyt on maalattu valkoisia sulkuviivoja risteysalueelle hyvin. Kiitos siitä. Niin siellä sen valkoisenkaan sulkuviivan yli muuten ei vaihdeta kaistaa. Se on katkoviivojen kohdalla. Ei olisi vaikea aihe huomata. Mutta jos on puusilmä, niin ei voi mitään. Muistakaa kaistoviivat. Sitten kun taas metrejä lisää. Kun sä etsit autolle tai jollekin kulkuvälineelle, otetaan, sovitaan nyt autolle pysäköintipaikkaa, niin kattokaa, nyt ei ole kieltomerkkejä. Älkääkä risteysalueelle jättäkö. Jos on risteysalue edessä ja siinä on kadun kulma, niin jättäkää siihen 5 metriä vapaata tilaa. Sama 5 metriä suojatiestä, pyörätiestä ja tosiaan siitä kadun kulmasta. No sitten kun kysyy, paljonko jätetään tilaa linja-autopysäkkiin, 12 metriä jätetään vapaata tilaa ennen pysäkkiä ja pysäkkimerkin jälkeen 12 metriä. Ja muistakaa ainakin ennen vanhaa, niin haitaripussit, ne oli 18 metriä. Eli tarviihan se tilaa mennä siihen pysäkille ja lähteä pois. Sitten kun on rautatien tasoristeys, se on ne vanhan mallinen oikea kunnon rautatie. Ja siellä on pysäköinti muistettava niin, että 30 metriä ennen kiskoja ja 30 metriä kiskojen toisessa suunnassa. 30 metriä vapaata tilaa, että älkää pysäköikö väärin. Kyllä niitä lappuja tulee niihin tuulilaseihin vähemmästäkin. Mutta mennään hei hyvillä ajatuksilla eteenpäin ja ollaanpas tarkkana liikenteessä. Pitäkää edes turvavälit. Älkää olko läheisriippuvaisia. Ja lähtekää vähän aikaisemmin liikkeelle, niin etätte toisen puskurissa roikkua. Ja Tampereen Enska kiittää, kun olette liikennekanavaa kuuntelemassa radiomusassa.

0: Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.
1: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
2: Alleluja. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elossa. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Siikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa. Yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi itse pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi halleluja. Sitten tuli kapea kuja ja minä vedän nastalaudassa. Ja tuumasin, että

0: lasista ja se meni vähän kiskolta. Ja sitten mä kyselin siskolta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kun Tuomisen Jaakko ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Radio Musa.
3: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. American Pie, Vincent ja And I Love You So -hiteistäkin tuttu laulaja, säveltäjä Don McLean rakentelee päätepistettä jo 55 vuotta kestäneelle uralleen. Hän tekee kaudella 2026-2027 pitkän rivin jäähyväiskonsertteja, mutta keskittää ne Pohjois-Amerikkaan ja täällä Euroopassa vain Brittein saarille, eli Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Oliko se sitten siinä? Kenties.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Hillopaltio. Suomessakin usein esiintynyt laulajamuusikko Ed Sheeran on ilman lämpäreitä, kun kaikki mukaan lupautuneet loikkasivat syrjään. Syynä on se, että yksi lämpäreistä sai potkut, koska innostui vaatimaan palestiinalaisille itsenäisyyttä ja hyvää kohtelua. Sellainenhan ei presidentti Trumpin ja republikaanien hallitsemassa USA:ssa sovi, joten ajatuksen esittänyt McLemore sai lähteä, jotta kiertue voisi jatkua. Muut lämpärit, muun muassa Finneas, eivät päätöstä hyväksyneet, vaan jättivät Ed Sheeranin yksikseen. Ed Sheeran on todennut, että päätös ei ollut hänen omansa, vaan asialla olivat tietyt konserttipaikat, jotka eivät halunneet artistia, joka puhuu sorrettujen palestiinalaisten pussiin.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan, seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Mikko Rantanen, Niskelmestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

0: Radio Muša.
1: Tule mukaan 70-80-luvun diskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 18. syyskuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valomestari Kari hoihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa diskoilijat tänne viihtymään.

0: Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelis radiomusaa.
1: A buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja morjesta jälleen. Ottakaapa kuppi kahvia ja hyvä asento. Tästä se lähtee.

0: Ja näin, I can't stop loving you. Ja mitäpä sanoo Aaron tästä?
1: Tähän on aika legendaarinen kappale tämäkin. Biisin kirjoittaja, sävelsi countrylaulaja, lauluntekijä ja muusikko Don Gibson.
0: Mr. Gibson.
1: En tiedä, onko mitään tekemistä. Niin, olikaan se sukua tuolle Orville Gibsonille, siis tälle Gibson kitaroinnin luojalle. En ole ihan varma.
0: Joo.
1: Tai olisiko Mel Gibsonin se joku? No, se on kyllä Australiasta.
0: Niin, se on vähän sieltä, se on vaikea sanoa kyllä, mutta tota, Gibsoni kuin Gibsoni.
1: Joo, hyvä nimihän sekin on. Hän tosiaan teki sen tämän biisin ja julkaisi sen vuonna 1958.
0: Ja sai lempinimen. The Sad Poet.
1: Niin, kyllä.
0: Eli tota, surullinen runoilija. Eli tota, olisiko nyt niin, että tota, hän niinku oli painottanut aika paljon siihen tämmöiseen melankoliaan noita. Ja kun aina sanotaan, että se laulu on soittoon surullista tehty, niin hänen kohdallaan varmaan ainakin laulun sanat meni sitten niin.
1: Niin, ovat kertoneet jo, että hänellä oli paljon biisiä, jotka kertovat yksinäisyydestä ja menetetystä rakkaudesta ja näin poispäin. Roy Orbison piti kovasti Gibsonin biiseistä ja jopa julkaisi yhden levyllisenkin niitä aikoinaan. Mutta tota, niin tässä oli äänestetty tietenkin sitten Ray Charles. Voisi vähän Ray Charlesista kertoa jotain.
0: Niin, 62 levytti sen ja tota, Ray Charles on toisaalta sitten semmoinen, että hän ei paljon esittelyä kaipaa. Että.
1: No joo, kerrotaan nyt oikea nimi sitten taas, eli Ray Charles Robinson. Sukunimi putosi pois tuosta taiteilijan nimestä sitten jossain vaiheessa. Ja tämä on hänenkin tarinansa aika mielenkiintoinen. Eli tota, Robinsonin perhe muutti Greenvilleen Floridaan Charlesin ollessa vauva. Ja sitten, kun se olakkaan, niin isällä oli 3 muuta perhettä. Ja hän jätti sitten Charlesin äidin, joka sitten joutui kasvattamaan poikansa yksin. Ja tota, sitten Charlesilla oli myöskin veli nimeltään George, joka hukkui. Hukkui sitten jossain vaiheessa ennen Charlesin sokeutumista. Eli tämä Ray Charles oli sokea. Sä voit kertoa siitä,
0: niin,
1: miten se tapahtui.
0: Joo, eli Ray Charles sokeutui kokonaan 7-vuotiaana. Ilmeisesti jonkun lapsuusien sairauden takia, mutta tota, hän ei antanut sen häiritä, vaan sävelsi musiikkia silti koko elämässä ajaa sitä varsinaista syytä, minkä takia hän sitten sokeutui, niin sitä ei oikein on nyt sitten loppupeleissä varmaan tiedetty. Glaukoomaa tai hoitamatonta infektiota on sanottu eräänlaiseksi sitten syyksi siihen, mutta varmuutta siitä ei ole. Ja tota, hän kävi koulua tunnollisesti kuurojen sokeiden koulussa ja oppi siellä säveltämään, soittamaan pianoa, urkuja, klarinettia ja saksofonia, trumpettia. Eli tota, aikamoinen monilahjakkuus.
1: Kyllä. Ja aika traaginen on hänen tarinansa tosiaan jatkuu edelleen, eli sitten hänen molemmat vanhempansa kuolivat jo hänen kouluaikanaan. Ja no, Ray Charles oli itse niin kahdesti naimisissa ja hänen oli 12 lapsen isä 9 eri naisen kanssa. Tosiaan vipinää pitänyt sitten hänelläkin. Ja hei, tommonen pitää mainita, että siis Charlesilla oli myöskin suomalainen naisystävä jossain vaiheessa nimeltään Raita Outinen.
0: Näin kävi. Ja tota, sen lisäksi hänellä oli tuntomerkkinä aurinkolasit.
1: Niin, siitä
0: hänet. Ei Raitalla, mutta Reillä.
1: Niin, Reillä oli, joo. Aurinkoraidat, joo. Tota.
0: Kyllä.
1: Se oli kyllä tunnus omasta hänelle. Charlesin muita hittejä, jos ajattelee, niin siellä on hitto Road Jack, Would I Say, Mess Around, Georgia on My Mind, I've Got a Woman. Niitä riittää näitä hittejä kyllä aika paljon. Ja.
0: Joo, ja moni ei tiedä sitä, että hän oli 17 vuotta heroini riippuvainen, kunnes sitten lopulta onnistui pääsemään siitä eroon. Tota, ja joku saattaa muistaa hänet myös upeasta suorituksesta The Blues Brothers-elokuvassa, mutta tota, pitäisikö meidän mennä nyt eteenpäin taas musiikin saralla vähän?
1: Niin, meillähän on tässä perinteisesti ollut myöskin tämä suomalainen versio aina kustakin käsiteltävästä kappaleesta, ja mä valitsin nyt tähän sitten Chrisse Johanssonin Krissa teki nämä suomalaiset sanat tähän kappaleeseen ja kappaleen esitti Lea Laveen ja sanat menee En saa sua mielestäin vuodelta 1986.

0: Ja siinä oli siis En saa sua mielestäin. Mitäpä jäi mieleen?
1: No jäi se mieleen, en saa biisiä mielestäin kovin äkkiä, että ihan Lialavehan on mielestäni erittäin, erittäin hyvä laulaja kaikin puolin ja tulkitsija. Mutta mennään taas asiassa pikkasen eteenpäin. Me on aika monessa jaksossa ollut myöskin Elvis Presleyn versio mukana, niin kuin nyt sitten tässäkin. Ja tosiaan Elvis myöskin tykäsi tähän biisiin. Ja esitti erityisesti sitä livenä tosi paljon 69-77, eli niillä loppu Las Vegas vuosinaan konserteissaan. Ja tästä ei tarvitse ollakaan mitään studioversio olemassa, mutta sä voit kertoa vähän noista vielä lisää tuosta Vegas-hommista ja näistä.
0: Se oli virkamies yskä. Hän esiintyi siellä Las Vegasissa International Hotelin kanssa. Manageri Parker teki rahakkaan sopimuksen sinne 4 viikon konserttisarjaan liittyen. Ja 2 esitystä illassa kuukauden jokaisena päivänä. Ja siellä
1: keikkaa pukkaa.
0: Siellä oli kutsuvierasta ja useita viihdealan tähtiä. Eli voi sanoa tälle, että siellä jos missä, niin oli paikalla kaikki, jotka jotakin on. Ja musiikki oli sitten vertaansa vailla. Eli 57 loppuun myötä konserttia 4 viikon aikana. Ja Elviksen ensimmäisestä konserttisarjasta tuli Las Vegasin historian menestyneen show, joka rikko kaikki edelliset yleisöennätykset.
1: Kyllä. Ja tämä Elviksen versio siis julkaistiin tupla-albumilla From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis 69. Niin, mitäpä siitä?
0: Laitetaan soimaan.
1: Okei. Okay.

0: Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.
1: Oh Marie, oh Marie.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, musta tenkeli Torgesterista, Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa. Tampere.
1: Tämä nyt kuultava ratkaisu perustuu siis hyvin pitkälliseen näkemiseen ja kuulemiseen. Ja kuten ennenkin, tästä päätöksestä ei voi valittaa.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäräiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Morjens, tässä Matti-Sakari Pekkanska Patorkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Tässä Marianne Kantola. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa nostalgista musiikkia ja tämän päivän parhaita uutuuksia.

Hihoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 18. syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Tyyne, Tytti ja Tyyni. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Pasi Kaunisto, seurassaan Arto Grönruus. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla laulajat Hommi Fagerlund. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 14. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen, luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

Moi, täällä on Laura. Tulipa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Moi, tässä Johanna Kuvaja. Radio musaa voi kuunnella yötä päivää. Ja yöllä mulla on päällä vain radio musa.

Kaupassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen.

0: så dansas på marknaden i jock, mock, rock.
1: Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Minä sanon ei käy. Poika vetoo raha isään. Papan markat tuskin kääntää päätä portsarin. Vanhemmat on huvilalla.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.